0: Sengke nama tsu kongkhamza, nga lichit ojo pa hirat nam jaye. Ta ta linje ne sengku tsukpante ne, pyojo longtai nyentre le kong kankui longtai ta pyojo binzu kange nyamnya si pi changbu yang hi pi lungto lichit ri. Tereng ki lichit na, nga tsu nama tsor, na hukchu dungpa ngama pati le pa pi lungto jachin edam li lichit nyi patin buji ye.
1: ཉེ་ཅིག་ཁོང་དལ་ཁོང་གི་གསོན་ན་ཐ་ཏོབ་ཤེབོ་ཁང་ང་དལ་ཁོང་ལ་མ་པི་གོ་ཤོ་ཡིན་ཐ་བེ་ཁེང་གོ་ལབ་ནེ་བ་ཅིག་གང་དོ་ཐོང་ལ་ཡ་ཁ་རབ་ཐ་ལུང་སི་ཁེ་ཏེན་བ་མིན་ཇུར་པ་རུ་ཁར་བུ་ཏན་དལ་གོ་ཤོ་ཡིན་ཐ་བེ་ཁེང་གང་ན་ལུང་ནེ་ཅིག་དེ་ཤེན་ཁེ་ཁེང་གང་ལེ་ལ་ཁོ་གི་ཁེ་བེ་ཁེ་དེ་དུ་ལེ་རོ་ལམ་ཅིག་དེ ke pongbu tambo ke kong so to tom de na ton ja so pun de ke wazan ne gen zme ge pa pe ye ke dula la tem pe re pe ke chun to ke chun bi ke ja lenga tom di bi ke ling tin na ali tar gen ne bari para ke juli ke tam de za para ke du ni ke so zam de mara ke juli ke tam de ta ju ta tam de ke sing a te sun ti bi san ji ke ten don de li ki ba tambo ke ten ba ti par hal lam li tambo ke ten de ke ta ra pan ru ye ke do su ke ten le ta kin ji ke ten be ke so king de te ten ba sun ji te be te len kar ba li la ko ba yin ta po ron to ron ke ko la mi la ta ba ni ke mo la mi yi san ji nam ke to to bi ye dam nam ji ke tu ji yin kan ron nam ji ke lung ju yi ten ba lung ji ke ta pa yin li ji ten do kon de ba te sira pon ba de ba la xia Shashi Sam Karke Tomba, Lundi Shashup, Dorme, Lot of Don Sam Dick, Givichu, Linda Madot of Jessela, or Personum Kamaja, Richi, Temoram Niji, Parkata, Terra Tamboka, Terra, the Terra Tamboka, Terra, the Janak Jabuku, Yuda, the Seki Dijakas, the Teparam Dijakas, the Terosum Dick and Dunga, the Terosum Jandema. Da aya tonli tonkarte tonkarbu tachin daba ta lenkarbu yula jela tro a ron chungno yudi ka ron chungno yuke kemda ta meton di ji pema tro ta kherbe gen ton nda ko nor yon bon zarbe ke ten kan ton limolam ti bien tella ta ma lo sa ron mo ke kinga ma lo sa ron mo ke kinga la nung kon karbu ke sedam da la la la pe me ka antin ge an yon ta pa me yu ke ke gon ke yim chen mo pe san jin trebe ke ten kan ron sen yin da kar som ke lin chok ta len so su ten ba nga lung ji yir ten da ta be ke de me yu ये तुम देमिक तंबो का सकर तुम कंदावा हेसु लेगे मोलम तुंदला ओने जायुर युर द युबे जेका न तला तिम ओने जायुर युर द युबे जेका न तला तिम ता आया कोजे जरबो को युर द युबे ता आया कोजे जरबो तुंदला जा शोगला शोसि मबो युला शोगला शोसि शोबदि शोसिम देबा छोटो जेबा जानकोर पोंला तुम देना का तांकोर छोरा पोंदु युबा तने जा पोंट दु जेके साचा तिये का साचा तला तेबे जेका न कोजे जरबो शिबा तेजे की युजुम तला निबे जेका न फमो जेंकला रमासन शीतला जिबा कम द रगसन सिंदी निगे कान Yuba, Nikol lengsi tembe ke kinkarta la rachona tugi ke kinkor kemna na pakon namde ke kinko ka machine lengkar kan daran sobe ke kinkor tala la dara jenton ponzo la tolung machine gebe nyemte kanna deba ni ke tadu tomi rekor ganda ke donso lengkar tomi parsam ka riva ta machine lo do tamda la daba tugi nga do la sinzom yan ka raba ta ta chere nga do la ronzom je ka jan zongo lu je ka ye demba na kon nga do la solin de guji ne ka solin de jan ke kala na be je kam ne pushum pin na pola ka ye mala tanda sungba ta donc machine namde ke ka 동케 서비에케 줄라 까모컨도라 소고류게 까자탄다 나베제캄네 까자투케 요라 나베제캄네 폰시토 모다 데폰소소 나바토라 데쇼톨링케 데폰 서바타 탄 팔랑케 데폰 멜링케 데보 까류케 데폰 나르케 데폰 콘조케 데폰 르베제 데폰 타오네 데이르케 데폰 타리르케 데폰 타오네 아챠로 파수쿄루케 데폰 데폰 머신 남데케 멘토 디에케 콘콜케 롱르데나도라 코르킨게 곤네 데비친 솜치포 나바토라 데폰라 데폰라 타록신지케 안라케 타록 데지케 아품테 기본 톱신게 콩아테 기본 톱신게 콜바 제토 마케 힘들라데 힘저토 마케 힘풍토라 야샤데 제야 마세 쳔보 멘토 사르켄보발레 마토 렌지케 갸르보 컴멘토토라 신지케 갸르발라 딱테네 데폰 콩고살라 진 니 유비케 폰다 마닥 탐테라 타코레 나도라 까고카 탐자 촐린게 까자 야노가 파신다 마람남디케 카테라 라랍 삼보케 룽 율토베케 탐세카룸 딘 톰바 나바토라 타샤라 야노남치란 도랑어도 처런도 다 타키가와 양처뱅어도 네란 좀케 유비게 까라 삼바 탐남디케 나로 티리 로시 메시 투쿠 코르바 메시 탐디 텔라콤네 쇼피르 갸르 앙케 갸르보 레시 콘토 텔라콤네 마지 양소 용소 라콤네 메시 나바토 람바케 딘라 코신게 고네 어 코레 퉁베게 원나 산산라 양소네 땡사바 탑디 사이 캬티르 풍바 타비 휴마케 킹딘나베 도토 소송라 푸킨곰네 코사도 타키킨 리고 예라 남캄잠 루유케 차르긴데 타톰난데네케 차키킴네 쿨 코시카나 타롭텔란 제게 코시케 르모진나 타비케 냠산탄데베 코시나바 토라 라노 콘토난제 속데 토라시베 까예솜 속 통칸다마 릉시케 테바 타네지바 타레 야신 야탄디베 나달라 타닥데 싱어도 쫑골로 그 까모탄 송라 토돌토 로레레 탄다르게 파테 칼모 콘소 예바 서다시 파르게 톰밤 나 조신 파르게 용두미바